Twega ilire. Ayi mukama, omaze okutuliisa n'omubiri gwo omutukuvu ennyo n'omusaayi gwo.

0: Otuonya ebibya ffe, tuonya muli okutasikira. Abantu bonna batwale mu ggulu, naddala basinga okwetaaga okusasibwa. Mbaagala mulokole emyoyo. Mbaagala mulokole emyoyo. Mbaagala mulokole emyoyo.
1: Amatendo ga Maria nyefumbere. Ayi Mukama tusaasire.
0: Ayi Mukama tusaasire.
1: Ayi Kristo tusaasire.
0: Ayi Kristo tusaasire.
1: Ayi Mukama tusaasire.
0: Ayi Mukama tusaasire.
1: Ayi Kristo tuwulire.
0: Ayi Kristo tuwulire.
1: Bati omugulu Katonda.
2: Otusaasire.
1: Mwana omuzi w'ensi Katonda.
2: Otusaasire.
1: Mwoyo omutuukire mu Katonda.
2: Otusaasire.
1: Printi omutuukire mu Katonda.
2: Otusaasire.
1: Maria omutuukire.
2: Otusaabire.
1: Omuzadde omutuukire owa Katonda.
2: Otusaabire.
1: Omubeerevu omutuukire mu ggulu w'abiikira.
2: Otusaabire.
1: Nnyina Yesu Kristo.
2: Otusaabire.
1: Nnyina w'enneema ya Katonda.
2: Otusaabire.
1: Omuzadde omutuukire.
2: Tusabire.
1: Omuzadde omwekuumi ddala.
2: Tusabire.
1: Omuzadde eyabuutwa yonooneka.
2: Tusabire.
1: Omuzadde eyazaala yonooneka.
2: Tusabire.
1: Omuzadde asaanidde okwagalwa.
2: Tusabire.
1: Omuzadde omulungi eyeewuunyisibwa.
2: Tusabire.
1: Omuzadde omubuliriza omulungi.
2: Tusabire.
1: Nina omutonzi.
2: Tusabire.
1: Nina omulokozi.
2: Tusabire.
1: Ombeerevu omwegendereze nnyo.
2: Tusabire.
1: Ombeerevu omutiibwa.
2: Tusabire.
1: Ombeerevu ataggwa matenda.
2: Tusabire.
1: Ombeerevu omuyinza.
2: Tusabire.
1: Ombeerevu omusaasi.
2: Tusabire.
1: Ombeerevu omwesigwa.
2: Tusabire.
1: Ndabirwamu erabirwamu obutuukirivu.
2: Tusabire.
1: Kitebe ky'amagezi.
2: Tusabire.
1: Ensulo esanyu lyaffe.
2: Tusabire.
1: Kuluza ebirungi eby'omwoyo.
2: Tusabire.
1: Kuluza ekitiibwa.
2: Tusabire.
1: Kuluza ebirungi ennyo ekyogezebwa ddi.
2: Tusabire.
1: Looza etategeereka.
2: Tusabire.
1: N'alagwa Dawudi.
2: Tusabire.
1: N'alagwa Ssanga.
2: Tusabire.
1: Nnyumba ya Zawabu.
2: Tusabire.
1: Ssanduuku y'endagaano.
2: Tusabire.
1: Wankaaki w'eggulu.
2: Tusabire.
1: Munyenyi yaakumakya.
2: Tusabire.
1: Bulamu bw'abalwadde.
2: Tusabire.
1: Kiddukiro ky'aboonoonyi.
2: Tusabire.
1: Okubakisa w'abanaku.
2: Tusabire.
1: Mubeezi w'abakristu.
2: Tusabire.
1: Kabaka w'amalayika.
2: Tusabire.
1: Kabaka w'abajjajja.
2: Tusabire.
1: Kabaka w'abalanzi.
2: Tusabire.
1: Kabaka w'abatume.
2: Tusabire.
1: Kabaka w'abajulizi.
2: Tusabire.
1: Kabaka abanyiigi.
2: Tusabire.
1: Kabaka ababeerevu.
2: Tusabire.
1: Kabaka abatuukirivu bonna.
2: Tusabire.
1: Kabaka eyagwa munda buli mu kibi kisikire.
2: Tusabire.
1: Kabaka yatwalibwa mu ggulu.
2: Tusabire.
1: Kabaka waleze entukuvu ddala.
2: Tusabire.
1: Kabaka ow'emirembe.
2: Tusabire.
1: Kalya Katonda akaggya ebyensi.
2: Otusonyiwe ayi Mukama.
1: Kalya Katonda akaggya ebyensi.
2: Tuwe ayi Mukama.
1: Tusaasire. Twegayirire.
2: Mukama Katonda, tukwegayirira ffe abaweereza bo, tuwe okubeera abalamu bulijjo mwoyo ne mubiri, ate ku lw'okusabira Maria omutuukirivu. Tuwonye ennaku ez'omu nsi muno, tufunyise mu ggulu essanyu eritaggwaawo, kikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe.
1: Amen.
2: Jukira ngo obwedda n'obwedda sibawuliranga nga oli abulidde mutaddukira gyedda okumukuuma okwanjagira okumuyamba era nga kusaba okumuweereza nange nno abiikira mu gwe babiikira nnyabo nzijukidde gy'oli nga nkwesigaawe ntyo nzize
3: gy'oli neebunsa ebigere ankaaba olubinono byange ayina kigambo
2: okwegayirwa kwange olw'ekisa kyo ompe kye nkusaba amiina
1: Omutima gwa Yesu Kristo mutukuvu ddala.
2: Otusaasire.
1: Omutima gwa nnyaffe mwebukalikubala.
2: Otusaasire.
1: Aba Uganda abatali bali mu ggulu.
2: Otusaasire.
1: Tubisabye nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe.
2: Amen.
1: Erya Patri, erya Mwana, erya Mwoyo Mutukuvu.
4: Nyakatonyasenyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magazi Ensolo ya muziki Nibye mizanyo.